Ok, m voye spot la pou, voye orèl la pou m ka pataje avèk bayò la pou prosesus pou la pa pran tan. Prosesus sa va.